li gagne pugno, le lesse obre li don li copo na li gagne. Aba men la sufriru, la uatu luma sufru li gibuge mutum, luma hagibuge anhigu hasambibay. La wari uba,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hey, boom, Yulira. Labúreme. Siati la sucer ducati lebu.
2: Aba la gara la guja suso. Aba la rinya golu fedro.
3: Dice ba noi mafia. Babu serun ye berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi. Basam naru kei wugur.
2: Aba ti le rinya guja suso hon lani disipulu go.
3: Lebu senti la fala runina. Gule le kati nye la. Awanda le son lu uyere sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine. Kei si la nubi ni aba wuguri luguru wa. Falalan. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungwa yao ubo gu le feridiru bi I bagri le magungu chadiki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri yao ubo gu nuegi di bihu bi I bagri le magungu chadiki siyelo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lanina ubo le feridiru me lubara siyelo. Uwati ni kata lanina ubo le au tikayaran la ganyi ha gurigi li bagri. Nagiru buduba au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niabi malau weiru ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu ni gurugia segun le hadugu bai. Ni naru hau lua guanyahin la hata ge hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha. Au le uguri garo warigote.
4: San Mateo, capítulo 17.
2: Sisi weyu larigia. Aba la nugu ni Jesusu Fedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, Aba lidi hauluago aba ubu inyot. Hagi arigunya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugin. Aba lamiri du ligibu keiweyo. Aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segihalibay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariyangu Fedro lu Jesusu.
1: Napureme, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubay Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni wa lariyangu aba umala le lida ge huanyo ligia.
5: Aniha nire lehisi ebenu. Le aube ome bulanu hunda. Adude humuile lubay we.
2: Da hagambu bali disipulugu. Aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariyangu hon.
3: Sarahuma, manufude da huma.
2: Dale harihi bay, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyangu Jesusu hon.
3: Mabahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
2: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
6: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi lwagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
2: Aba laringu Jesusu hon.
3: Inaru ni lwagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anobe lao, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
2: Abati hasubdi roni disipulu gu luago huang la leme habadi seihe bay, ligie la Elias bay le wago bay la dimre Jesusu. Dan le hachiliri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku durogu ligi budu. Aba lariye golu.
7: Mbure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hombani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu lariye ga.
3: Ligi mafinye ti. Gurigi uriba ti. Atribay sa dalu narede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bu ni lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida bu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba haligu duni harienga lun.